right, 저 전에 어느 길이 비교제 미친 뉴스 저 걸랑기 미친 인다 내람 테레르기 저기 all right. 음흠 걸레네 비걸레기 저 미친 여나 아 걸렌드구 걸레 점게 봐봐 걸레 운에 울엄바 스튜디오 바이바이 웨이 아바 메시로 드가네 걸레 차지 걸레 차지 좀 걸레 미친 인 먹이 토르르 걸레 니코 촌조 카비자 아람 테레르 아 걸레 니코 촌조 니코 촌조 사나 땡큐 아 걸레 기 브레디오 걸레 어미친 인다 니 걸레 오스가네 게 만다마나 자니 웨 고고 운 걸레 존웨 Magi gerin ulip tone, gimitin gumjin ulip tone gabisa, alright. I think so, manda manu yelisha, alright. Alright, gole cham ganam te, red gole deni isil bagi mulot kogi gir gitu ene gibiru ega lag lag ene siyo tao niya Nairobi. Alright, gole deni isil bagi mulot gole gai tida teen gole ami ten tamando nosro bari edu raze, gole arun raze. In ulim bagi psinge gole ene kundani gole opama ilim bagi katet gole mzi was muki. Na bilipili tu gole wayarap te gole ami ten indani. Kalau jeep kurang jeep cepat sekali kami cendana kalau quick recovery to my mama. Kalau kilo dua jeep kebetu bapa kalau kami cendana jalan semua itu mail muda indah tu. Enolimba pomet central kalau kami cendin kebesa. Thank you sana bapa. Kalau amosi limba taita alright kalau perinda alright kalau ni SMS nono. Agar kami tinggitu cendana thank you sana. Alright, kutu mogi toge betu titi toge e kwaston ni yote ni onisirwane elemi tini nye ii. Imagine ni guni ele bita manoko, yane bita manoko njo igoye ni wak jiba shopingi, ii ogi nye. Nena kalianji noto ni miti nyona, kalianji noto ni miti nyona, kasu. Kasi ne vizuri gitu kwaston ni yonu guni chino on inu wak ito gitu kisawege. Imagine ni tongdobo star a 2 a 74 age. Tokitu kostoni ne amaji gasu. Imagine kogilenji zinione a tikitit. Tikitit a number 2. Yan kogilenji shopping a not to get a neba. A shopping a not to get a neba siligisigata. Not an about 12,000. Kogilenji shopping not an about 12,000. Aguitilen tikitin. That's boba. Itilen 23. Itilen 23.